0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Ми і Біблія».
2: Мир вам, поважанные слухачи! Сегодня разом с вами у эфира Сергей Брыштель. Наша тема мае назву «Вось раба Господня». Мы с вами, сябры, пригадаем свято Благовешчання. Иншими словами, радостную вестку. Няма больш доброй вестки про увасабленне Бога у чалавечае тело. А у нас с вами, дзякуючы гэтаму святу, будзе прыемная магчымасць адправіцца па духоўных закутках нашага сэрца. На благавешчанне па праваслаўнай традыцыі выпускаюцца птушкі, як правіла, белыя голубы. Яны знак добрай весткі, вызвалення душы, радасці сустрэчы з Богам. Падобная сустрэча адбылася ў Марыі, зямной маці Ісуса Хрыста. Вынікам яе былі словы: «Вось раба Господня». Дакладный духовный выбор – ісці насустрач жаданням Бога. Сёння мы паговорым пра падставу для гэтага. Кожны з нас добра ведае, што такое палон абставін, залежнасць ад іншага чалавека, улада пачуццяў. Гісторыя, якую мы будзем сёння прыгадваць, гэта прыклад чалавека, які згадзіўся апынуцца ва ўладзе Бога. Канешне, у нас не атрымаецца разгледзець яе дэталёва, таму мы зробім акцэнты. Такім чынам, дабравесці паводле Лукі, першы раздзел з 26 верша. А на шостым месяце пасланы быў анёл Гаўрыіл ад Бога ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам імем Іосіф, з дому Давідавага. А імя дзевы – Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Радуйся, дабрадатная, Господь з табою, дабраславённая ты сярод жанчын, і вось зачнеш ва ўлоні і народзіш сына і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Усявышняга, і дасць яму Господь Бог пасад Давіда, бацькі ягонага, і будзе валадарыць над домам Якава вечна, і царству ягонаму не будзе канца». Анёл сказаў ёй: «Дух святы сыдзе на цябе, і сіла Усявышняга ахіне цябе, таму і народжанае святое назавецца сынам Божым. Бо ў Бога не застанецца бяссільным ніякае слова». Тады Марыя сказала: «Вось раба Господня, няхай будзе мне паводле слова твайго», і адышоў ад яе анёл. Цудоўная гісторыя. Пачаць яе варта з нашага разважання пра Бога. Мы пераводзім погляд на яго і прыгадваем 95-й псалом. У 10-м вершы напісана: «Скажыце народам, Бог валадарыць». Улада Бога павінна стаць відавочнай нашаму сэрцу і бачнай у словах і ў чынках. Чаму? Таму што бязгрэшнае зачацце Марыі – гэта цуд за межамі нашага разумення. Але пра гэта так падрабязна піша Лука, лекар, чалавек навукі. І ён кажа пра тое, што адбылося з верай. Лука напісаў Феафілу ўсе гісторыі, у тым ліку і благавешчання, каб ты ўведаў цвёрдую аснову таго вучэння, у якім быў настаўлены. І мы з вамі у першым раздзеле знаходзім падрабязную перадгісторыю нараджэння Яна Хрысціцеля і Ісуса Хрыста. Прачытаны тэкст пераносіць нас з храма ў Назарэт, ад першасвятара Захары да дзяўчыны на імя Марыя. Мы пераходзім ад папярэдніка да месіі. Для Феафіла і чытачоў дабравесця загучала вестка пра новую эру адносін з Богам, і ў цэнтры апавядання Лукі нікому невядомая дзяўчынка. Гэта дзева Марыя была заручана з Іосіфам. Анёл прынёс вестку Марыі пра незвычайны пачатак яе сямейнага жыцця. Так і Іосіф не падазраваў, што яму прыйдзецца ўсынавіць Ісуса. Гісторыю, якую мы прачыталі, можна назваць цудам. І без цуду благовещання не було б Голгофи і Воскресіння. Так що ж повучального ми знаходимо у історії благовещення? Пропоную вам три думки. Перше. Бог каже чоловіку про свої плани. Давайте пригадаємо перших людей – Адама і Єву. Бог не тільки заговорив з чоловіком, але зробив його здольним усприймати ягоні слови. Нас завжди цікавить питання, як каже Бог. Біблію цікавить інше – що каже Бог. Менавіта у гетим корень проблеми. Першие люди не послухалися Бога. Задача задач – вернуть послухмянство Богу у життё человека. Мария слухала и разумела анёла. Яна доведалася про яго дзивные намеры относно яе и человечества. Что робить з нами? Сказать, як некалі Самуил, кажи Господи тому, что чуе раб твой. Каштовность Божих слов проповедовал храм у Иерусалиме. У каўчэгу знаходзіліся толькі скрыжалі запавету, а ён стаяў у святое святых. Ці гатова маё і ваша сэрца прыняць то, што Бог кажа? Другая думка – Бог робіць з чалавека часткай сваіх планаў. Анёл сказаў Марыі: «Ты народзіш сына, ён будзе вялікі і будзе названы сынам усявышняга, і дасць яму Господь Бог пасад Давіда бацькі ягонага, і будзе валадарыць над домам Якава вечна, і царству ягонаму не будзе канца». Бог звяртае ўвагу на чалавека. Кажа сухарукаму: «Стань у цэнтр, Закею, злай з дрэва, Мацвею, ідзі за мной». Тое, што мы з вамі знаходзімся ў царкве, сведчыць пра тое, што мы частка Божых планаў. Бог даручыў царкве прадстаўляць яго інтарэсы на зямлі. Менавіта таму Пётр апынуўся ў доме Карніля. У пасланні да Ефесянаў мы чытаем, што Господ даў сілу вернікам, і яна ў паслухмянстве. Гэта даказаў Христос. Так ён маліўся ў Гефсіманскім садзе: «Ойча, не мая воля, але твая няхай будзе». Таму трэця думка – Бог чакае чалавека адказу. На волю Божую трэба згода чалавека. Бог не толькі кажа, але і чакае адказу. У першым раздзеле «Дабравесці ад Лукі» мы сустракаем розную рэакцыю на Божае слова. Пажылы чалавек, святар Захарыя, праведны і паслухмяны Богу. Мы ведаем, што анёл спачатку з'явіўся яму. І ён сказаў тыя ж словы, што і Марыі: «Не бойся». І паабяцаў, што ў Захарыі будзе сын. Гісторыя ведала такія прыклады. Аўраам і Сара ў старым узросце сталі бацькамі, але адказ Захарыі быў: «Гэта немагчыма». Тое, што пачула Марыя, выходзіла за рамкі ўсякага разумення. Гаворка ішла пра бязгрэшнае зачацце. Яна слухала, прымала, верыла. У юдаізме дзева – гэта маладая дзяўчынка ад 12 до 16 гадоў. Яе адказ быў іншы: «Гэта магчыма». Пажылы святар не паверыў, дзяўчына не сумнявалася. Бог кажа праз прарока Єрамію: «Вось я, Господь Бог кожнай плоці, ці ёсць што немагчымае мне?» Для Бога няма нічога немагчымага. Менавіта так сказаў анёл Марыі ў 37 вершы, а яна адказала: «Вось раба Господня». Марыя пайшла насустрач жаданням Бога. Хтосьці сказаў: «Пра карысць кнігі можна судзіць па тым, што будзе рабіць чытач, калі дачытае яе да канца». Я не ведаю, што Бог кажа вам сёння, але я ведаю, што ёсць небяспека не слухаць. Я не ведаю, частка якіх планаў жадае ён зрабіць вас, але я ведаю, што ёсць небяспека не пайсці. Будзем памятаць таго, хто валадарыць, і царству яго не будзе канца. І сёння ён чакае нашага адказу. Прачытаная гісторыя падказвае, якім ён павінен быць. «Вось я, Господзе, і я раб Твой».

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.